Түркия башкаласы Анкарада 13 сағат. Исән мисез мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2026 елның 15 май җомга көне. Сез турдан тур эфирдә Түркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Тапшыру безнең бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Төрки дөньяның йолдызлары программасы белән Төркиянең урам ризыклары ясмасын тәкъдим итәрбез.

соңғы хәбәрләр. Түркия һәм Казахстан Эрдоганның Астанаға сәфәр вакытында инвестициялар, энергетика, саклану, мәгариф, медиа һәм инфраструктура өлкәләрен үз эченә алган 13 килешүгә кул куйдылар. Килешүләр ике яклы сөйләшүләрдән һәм Төркия-Казахстан югары дәрәҗәдәге стратегик хезмәттәшлек шурасының 6-нчы утырышыннан соң Эрдоган һәм Казахстан илбашы Касым Жомарт Токаев катнашында имзаланды. Лидерлар шулай ук ике ил арасында мәңгелек дуслык һәм партнерлык декларациясенә кул куйдылар. Эрдоган иртәнге сәгатьләрдә Төрки дәүләтләр оешмасының рәсми булмаган саммитында катнашу өчен Астанадан Төркистанга юл тотты. Илбаш Эрдоганны Нурсултан Назарбаев исемендәге халыкара аэропортында Казахстан премьер-министры, Төркиянең Астанадагы илчесе һәм башка рәсми затлар озатып калды. Түркия елбашы Реджеп Тайып Эрдоган Казахстанның Казинформ хәбәр агентлыгында казак, инглиз һәм рус телләрендә дөнья күргән Авразияда тынычлыкны ачкычы Төрки дөнья исемле мәкаләсендә түбәндәгеләрне җиткерде. Төбәктәге берлешләр һәм кризислар бүгенге көндә уртак именлегебезгә, икътисади тынычлыгыбызга һәм тотырыклылыбызга янау булып тора. Глобаль система берлешле геосияси көндәшлек алып килгән яңа асимметрик рисклар, энергия белән тәэмин итү куркынычсызлыгында күзәтелгән кыенлыклар һәм моның белән бәйле финанс тулкыннары каршысында җитди стресс-тестыннан уза. Түркия буларак глобаль һәм төбәктәге кризисларны кулланыла торган кагыйдәләргә нигезләнгән тәртип төзеп кенә уздырып булуын яклыйбыз. Бу кысада төбәгебездә һәм глобаль дәрәҗәдә кризис һәм бәрелешләрнең бетүе өчен күп яклы оешмалар күзәтүендә һәм мөстәкыйль буларак җаваплылыктан качмыйбыз. Тынычлык дипломатиясе һәм арадашчылык омтылышларыбызда барлык яклар белән ышаныч нигезендә диалог корабыз. Мәсьәләләрнең дипломатия өстәлендә чишелүе өчен конкрет адымнар ясалуын тәэмин итәбез. Бүгенге көндә Казахстан белән сәүдә күләмебез 10 миллиард долларга якынлашты. Казахстан илбашы кардәшем Касым Жомарт Токаев белән билгеләгән сәүдә күләме максатыбыз 15 миллиард доллар. Иншаллах, ике яклы тырышлыклар белән бу максатка да кыска вакыт эчендә ирешәчәгебезгә ышанам. 14 майдагы Казахстан сәфәребез безнең өчен бик мәгънәле. Бу сәфәрнең дәүләтләребез арасындагы сәяси, икътисади һәм сәүдә мөнәсәбәтләрен үстерәчәгенә һәм халыкларыбыз арасындагы борынгы дуслыкка өлеш кертәчәгенә ышанам. Гадәттәгечә бу сәфәр кысаларында Төрки дәүләтләр оешмасы дәүләт башлыгы

0: укуктуктарынын ресми булмаган саммитинде катнашышакбыз. Бул саммитте Түркий дүйнөсү буларак саясий, иктисадий һәм маданий хизметтештик һәм партнерлык потенциалларыбызны кеңешишекбиз. Түбектеги саясий һәм иктисадий сынауларны бейлөө мүмкинлигин табышакбыз. АКШ дәүләт башлыгы Дональд Трамп Кытай елбашы Си Цзиньпинг аңа Пекин җитәкчелегенең Иранга хәрби җиһазлар бирмәячәген әйтүен ачыклады. Трамп шулай ук Синең Ормуз бугазын ачык калдыруны хуплавын, Кытайның бу төбәктән нефть импортына нык бәйле булуын ассызыклады. Трамп бу сүзләрне күптән түгел Пекиндә Си Цзиньпинг белән очрашуы турында сөйләгән интервьюсында әйтте. Иран дәүләт медиасы хәбәр итүенчә, Иран тышкы эшләр министры яңа Дехлида узган БРИКС очрашуында Берләшкән Гарәп Әмирлекләрен Иранга каршы хәрби операцияләргә турыдан-туры катышуда гаепләде. Бу сүзләр Берләшкән Гарәп Әмирлекләре Нетаньяхуның Иранга каршы сугыш вакытында фарсы култыгы дәүләтенә баруы турындагы сүзләрне кире какканнан бер көннән соң әйтелде. Иран тышкы эшләр министры Аббас Аракчи Берләшкән Гарәп Әмирлекләре һөҗүмнәр башланганда аларны гаепләмәү әйтеп, Израиль белән хезмәттәшлек итеп бүленү тудырырга теләүчеләрнең җаваплылыкка тартылачакларын белдерде.
1: Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: Куба АКШ-тан 100 миллион долларлык гуманитар ярдәм тәкъдимен карап чыгачагын, ләкин дәүләт хезмәтләренә авырлык китерүче нефть камалышы аркасында Вашингтон җитәкчелегенең бу ниятенә шикләнеп карауын ачыклады. Куба тышкы эшләр министры Бруно Родригес хөкүмәтнең ярдәм итәргә теләк белдерүен, ләкин аның шартсыз һәм сәяси шартлардан азат булырга тиешлеген ассызыклады. АКШ дәүләт департаменты элегрәк Куба игътибарга лаек реформалар үткәрергә ризалашкан очракта иярчен интернет белән бергә бу тәкъдим бу ярдәмне тәкъдим итүен белдергән иде. Дипломатлар әйтүенчә, Израиль һәм Ливан соңгы утны туктату тәмамланыр алдыннан Вашингтонда тынычлык урнаштыру сөйләшүләренең яңа этабын башлаганнар. Ике көнлек сөйләшүләр пәндишәмбе көнне АКШ дәүләт департаментында Ливан һәм Израиль вәкилләре катнашында башланган. Бу 2 мартта Хизбулла һәм Израиль арасындагы бәрелешләр яңадан башланганнан бирле 3-нче очрашу булды. Хизбулланың каршы чыгуына карамастан Бейрут җитәкчелеге дә сөйләшүдә катнашты. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Авазы радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.
1: Төркиянең уран ризыклары.

Bu rızıkını servis tälinkesinde ekmek arasına koyup yeyse yoğurt hem tomat sosu bilen tatıp karyalasız. Nişik tileseğiz şulay. Şunsunda şüphe yok. Döner nindire uçta birilse de Türkiye'de her kim yarata hem üstünlük bir atırgan azık. Türkiye'nin uram rızıkları devat alışı tapşırı tüzmemizde sizne bu ilinin tiz ezirlen atırgan şulay buluğa karamastan bik lezzetli rızıkları bilen tanıştırıga tilibiz. Bugünkü menüde döner. Qoybirilerde anı şaurma dip de atılar. Ул исемен түрікше «дөнмәк» әйләну фиғылынан алған хәм итіне шампурда әйләндіру мәғнәсіндә. Бұл тәмлі ризық бары Түркиядә генә түгел, Аурупада да, хәтта бүтін дөньяда танылды. Түрік ашсулары һәр вакыт тиңсез ләззәте, тарихи үткәне байлығы белән айырылып тора. Индустриаллашу һәм шәһәрләрдә кеше саны арту белән ихтыяҗлар да үзгәрә башлады. Куллану тагын да тизрәк, тагын да җиңел һәм тагын да очсызрак бәяле хәлгә килергә мәҗбүр. Кешеләрнең туклану гадәтләре дә бу үзгәрешләр йогынтысында кала һәм урам ризыклары ихтыяҗ субкультурага әверелә. Аяк өсте ашалган бу тәмтумнар шырның рухын чагылдыра. Урам ризыклары нәрсә ул дип сорасагыз, кыскача әйткәндә, аяк өсте тиз рәвештә ашала торган, практик, һәр кемнең акча янчыгына туры килүче һәм тамак зәвыгын канәгатьләндерүче ашау ишу. Хәзер әйдәгез дөнәрнең техник яктан караганда нәрсә икәнен аңлатыйк. Дөнәр чынлыкта кебапның бер төре. Кыры утта сусыз пешерү техникасына кебап диләр. Әлбәттә, дөнәрдән тыш безгә билгеле бик күп кебап төре бар. Әйтик, шашлык шикелле әзерләнгәннәре, куюда һәм тандырда пешерелгәннәре, хәтта шүлмәктә һәм кувшында әзерләнгән кебаплар бар. Әлеге мәгълүматларга

0: Гизленеп бу термин һәм техниканың Госманлы аш суларында сәлшүкле чырыннан бирле кулланылуын сөйли алабыз. Дөнәрнең тәүге тапкыр кайда һәм ничек килеп чыгуы белән бәйле төгәл генә мәгълүмат булмаса да, тарихчылар шуны сөйли. Дөнәрнең изен бик күп җирдә очратырга мөмкин. Аның турында хәзергә кадәр ачыкланган беренче телгә алу 1660 елларга карый. Танылган төрек сәяхәтчесе Әүлия Чәләби сәяхәтнәмәсендә Кырымга баруы турында бүлектә дөнәргә охшаган ризыкны тасвирлый. Аңлатуына караганда, итләр бер-берсенең өстенә тезелгән һәм ут өстендә горизонталь рәвештә пешерелә. Бу хәзерге вакыттагы чах кебабы, икенче төрле әйткәндә, шашлыкка нык охшаган. Соңыннан дөнәр горизонталь рәвештән пешерүдән вертикальгә күчә. Сәбәбе исә мөгаен, бу рәвешле шәһәрләрдә эшләү тагын да җайлы булгангадыр. Ярар, дөнәрнең атасы, уйлап табучысы кем диярсез? Моңа төгәл җавап бирү мөмкин түгел. Бик күп ризык барлыкка килгәндәге сыман дөнәрнең дә озак вакытлы үзгәрешләр һәм аш-су мәдәният ягынтыларының нәтиҗәсе буларак килеп чыгуы уйланыла. Шулай да кайбер чыганаклар дөнәрнең тамырларының 1867 елдан Бурсадагы Искәндәр улы гаиләсеннән килүен, икенчеләре исә шул ук чорда Кастаманудан Хәмит остадан башлануын белдерә. Тик беренче фото дәлилне Джеймс Робертсон исемле инглиз фотографчысы 1855 елда Истанбулда төшерә. Аклы каралы рәсемдә бер дөнәр әзерләүче агач өстәл янында тора. Өстәл өстендә сарык ите кисәкләре бар һәм янган утыннар янында әйләндереп пешерелә торган дөнәр кебап күренә. Әлеге фото рәсемнән аңлашылганча, дөнәр 1855 елда Истанбулда халык ярата торган ризыклардан берсе булган. Өстәвенә ул елларда Төркия җирләрендә төрле төбәкләрдә бер-берсеннән бәйсез рәвештә дөнәрне горизонталь әзерләүдән вертикальгә күчеп клиентларга тәкъдим ителүе билгеле. Бүген дөнәрнең илнең һәр төбәгендә үзенә хас төрләре бар. Алар бер-берсеннән аерылып торса да, иң нык өстенлек бирелүче урам ризыклары арасында. Моның сәбәбе туклыклы да, туендыручы да булуында. Шуңа дөнәр төрле исемнәр белән йөртелсә дә, бөтен дөньяда билгеле һәм яратылучы ашау. Ул Аурупага узган гасырның 70-нче елларында Германия аша керә. 1961 елда Берлинга килгән малатиялы Кадир Нуман Германиядә дөнәрнең атасы буларак таныла. Тәүге икмәк арасында дөнәрне 1972 елда саталар. Германиядә дә бер үк вакытта диярлек бик күп шәһәрдә бер-берсе турында белмичә дөнәр сата башлыйлар. Хәзер тапшыруыбызның иң кәефле өлешенә килдек. Төркиядә ашарга мөмкин тәмле дөнәрнең үзенчәлекләре ниләр? Әлбәттә, монда дөнәребезнең ите бик әһәмиятле. Гадәттә ул сарык, сыер яисә тавык итеннән әзерләнә. Кайбер дөнәрләр тарттырылган иттән ясалырга мөмкин. Дөнәргә заказ биргәндә вакытыгыз тар булса һәм тиз хезмәт күрсәтүләрен теләсәгез, икмәк яисә лавашка төрелгәненә өстенлек бирергә була. Тик пылау һәм пиде өстендәге дөнәр дә искиткеч тәмле. Әгәр соңгысын сайласагыз, томат пасталы соус, хуш исле сары май һәм йорт белән бергә ашап карарга киңәш итәбез. Төркиядәге икмәк арасында яисә лавашка төрелгән дөнәрләр Аурупадагыдан айырмалы буларак соуссыз һәм гарнитурлардан помидор, суган һәм тузлы кыяр белән шикләнгән. Алгы планда итнең тәме. Аның янында салкын әйрән дә бик килеше әйтмәде димәгез. Сезгә хәзердән үк тәмле булсын.
1: Төркиянең уран ризыклары.

дөньяның йылдызлары тапшыру тезмәбезнең бу бүлемендә Сары Салтук баба дип йөртелүче легендар дәрвиш турында сөйләячәкбез. Язманы халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Догаш Ипәк әзерләде.

Bu sarı saltuqnun şın isimi de buylanıla mahsus vazifa bire Anadolu hem Rumeline İslam dinine eteru. Ул яккан ушактан сибилген ушкыннар шикелле сары салтук һәм аның замандаш дәрүишләре Хорасаннан көнбатышка күченеп Анадолуны һәм Балканнарны яктырту өчен ашыга. Сары салтук Балкан җирләрендә төрки исламның әйдәп баручысы дип кабул ителә. Динне җирле халыкның үзләштерү процессын җитәкли. Тарихи яктан караганда аның гомере Анадолудан Кара диңгезнең төньягына һәм аннан Балканнарга сузылган маҗара шикелле. Халык бу бөек изге кешене шын сугышчы суфы һәм ғәжәйеп мөғжизәләр башкаручы Хызыр фигурасы дип хәтерендә калдыра. Чөнки риваятләрдә Сары Салтук Али хәзрәтләре нәселеннән килүче Сәйид буларак, Баттал Гази шикелле элеккеге ислам каһарманнарының мирасын дәвам итүче, төшләрендә пәйгамбәрләр һәм Хызырдан илһам алып хәрәкәт итүче буларак сурәтләнә. Сары Салтукның гасырлар эчендә халык арасында яулаган рухи урыны Галәви Бәктәши традицияләре эчендә аерылып тора. Хаҗи Бәктәш Вәли белән элемтәсе Сары Салтукны Бәктәши йолаларының тәүге халифаларыннан берсе итеп күрсәтә. Чөнки Әүлия Шәләби сәяхәтнәмәсендә Хаҗи Бәктәшнең нәкъ менә үзенең Сары Салтукны Румәлигә җибәрүен һәм анда 7 патшаның илләрендә исемен ишеттерәчәген җиткерә. Бу сүзләр Сары Салтукны Хаҗи Бәктәш дәргаһы Балканнардагы кулы миссионер төрек дәрвише буларак ашыклый. Галәви Бәктәши ышануында бөек изгеләргә атанучы учак системасы эчендә дә Сары Салтук исемен очратырга мөмкин. Бигрәк тә Галәви мәдәнияте көчле булган Түнҗәли җирлегендә Сары Салтук учагы исеме белән искә алынучы төбәк әһәмиятле булып тора. Түнҗәлинең Хызат районындагы Сары Салтук мәркәзе 2276 метр биеклектәге тау башында төзелгән һәм бирегә бик күп кеше агыла. Килүчеләр пәнҗешәмбе көнне дога кыла, күмбә дип аталучы ризык өләшә, корбан шала. Кабер башышында тимер тирәк һәм ай бар. Бу аны зияратка килүчеләрнең күзендә Салтук бабаның төрек ислам кимлегенең символик чагылышы сыман. Чөнки ул рәсми дин гыйлеменең түгел, халык күңелендә үсеп чыккан изгелеккә ышануның вәкиле. Сары салтук калдырган мирас географик шикләренә ашучы төрки дөньяның уртак мәдәнияте сыйфатына ия. Ул үлгәннән соң да аның турында риваятләр торалуын дәвам итә. Төрле җирлекләрдә якын күрелгән шәхескә үрле. Шыннан да тарих буе Балканнар һәм башка урыннарда Сары салтук төрбәсе булуы әйтелүче бик күп каберләр ашыклана. Бу хәл аның тәэсиренең ни кадәр киң таралуының мисалы. Балкан киңлекләрендә Сары салтукның исеме бик хөрмәткә лаек. Төньяк Македониядан Албания Испанияга кадәр сузылган төбәктә Сары Салтук баба исеме белән аталучы зиярат урыннары бар. Болгарияда Галәви Бәктәш җәмгыятьләрендә Сары Салтук исеме Хызыр пәйгамбәр белән бергә искә алына. Нәтиҗәдә Сары Салтукта төрек суфи традицияләре белән дастан мәдәнияте камил рәвештә берләшә. Ул төрек суфичылыгының эпик лидеры буларак бер яктан Әхмәт Ясәүидән алган мирасыны көнбатышка илткән, икенче яктан Анадолу һәм Балканнарның төрекләшүе исламлашуында роль уйнаган. Тарихи шәхесе белән төрекмән сугышчысы, халык күңелендә исә әүлия булган Сары Салтук гасырлар буе мәдәни хатирәләрдә яши. Шул сәбәпле Сары Салтук дигән дә күз алдына бары 13-нче гасырда яшәгән кеше генә түгел, төрекмән җанының ак толерантлык белән тулы сәяхәтләре һәм алып ир турындагы риваятләр килә. Сары Салтук бүген дә төрек ислам мәдәниятының игелек һәм батырлыкны чагылдыручы үлемсез символы. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төрки дөньяның йолдызлары тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышында легендар төрек дәрвише Сары Салтук турында җиткердек. Язманы халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Догаш Ипек әзерләде.

Топшуруларыбыздын түгөлөр алдынан кой бир хабарлар кыскача. Түркия эл башы Режеп Тайип Эрдоган эртеңги саатлерде Түркий Дөөлөттөр Уюшмасынын расмий болмаган саммитинде катнашуу үчүн Астанадан Түркүстанга жол тутту. Эрдогандын Авразияда тынычтыктын ачкычы Түркий дүйнө исимли макалеси Казакстандын Казинформ хабар агенттигинде Козак, Инглиз һәм Рус тилдеринде дүйнө көрдү. АКШ дәүләт башлыгы Дональд Трамп Кытай ил башы Си Цзиньпин аңа Пекин җитәкчелегенең Иранга хәрби җиһазлар бирмәячәген әйтүен ачыклады. Иран тышкы эшләр министры яңа Дехлида узган БРИКС очрашуында Берләшкән Гарәп Әмирлекләрен Иранга каршы хәрби операцияларга турыдан-туры катышуда гаепләде. Дипломатлар айтуынча, Израиль һәм Ливан соңгы утны туктату тәмамланыр алдыннан Вашингтонда тынычлык урнаштыру сөйләшүләренең

жаңа этабын башлаганнар. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Авазы радиосының татар тилендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц эшлегеннән Төрк сат 3 һәм Төрк сат 4 яршеннәре белән 3 тапкыр www.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Динле тыңлау кушымтасыннан Вот ист радио каналыннан тапшырыла. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.